0: apa-apa, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadaini al haditsaini bayyana al birra wal itsma. Dalam dua hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kebaikan dan dosa. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, penjelasan dari hadis ini insyaallah akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, dan semoga Allah jalla subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semuanya dari apa yang kita dengar dan kita baca. Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang semoga Allah azza wa jalla berkahi ini kita akan membaca hadis yang ke-27 dari Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-birru husnul khuluq والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس

An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ini penjelasan Syekh dari walakin hadal hadis akan tetapi hadis ini bahkan al-Imam al-Albani rahimahullah di dalam Kifayatul Maram. Kita lanjut atau beranjak pada ayatnya 31. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam rajulun faqala ya Rasulullah. Ni ala amalin idu ahabbani Allahu wa nas. إذا عملته فهو أحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدنيا يحبه وفيما عند الناس كالناس حديث رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن دراب العباس